0: Her NRK Nyheter klokken tre. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det Hezbollah som i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Meldingen om at landene nå sier de enige om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Ifølge russisk innsatte myndigheter på den ukrainske Krymhalvøya flere mennesker drept i ukrainske droneangrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Krymhalvøya okkupert av Russland. Ifølge den russisk innsatte lederen på halvøya, Sergej Aksjonov, ble minst 3 mennesker drept og 7 såret i angrepet som skal ha skjedd i Semferopol. Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd i kampen mot Ebola-utbruddet i Kongo. Viruset fikk spre seg i flere uker før det ble oppdaget. Det innrømmer WHO-sjef Tedros Ghebreyesus ifølge nyhetsbyrået AP. I kveld opplyser kongolesiske myndigheter at over 360 personer smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til Uganda, der 15 mennesker smittet og en død. En 19-åring fra Stavanger sitter på tiltalebenken i London, tiltalt for drapsforbund og ulovlig oppbevaring av våpen. I retten tirsdag ble det vist fram en video av 2 pistoler og ammunisjon han hadde på hotellrommet. Han risikerer 45 års fengsel om han blir funnet skyldig, forteller reporter Ingvild Studal Taranger.
1: Direktoratet fortalte juryen hvordan de mener at den 19 år gamle gutten fra Stavanger skal ha planlagt en reise til England for å begå et drap på en ukjent person. Direktoratet vil overbevise juryen om dette og går i detalj på hvordan han skal ha gjort dette, blant annet hvordan han hentet en svart plastikkpose med våpen og ammunisjon ved et tre. Når han kom til England skal grensepolitiet også ha hatt lyst til å sende gutten hjem igjen, men ble enige om at han skulle returnere til flyplassen etter et par dager. Da han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield skal han også ha foldet hendene sammen for å etterligne en pistol og late som han skjøt mot politiet. Rettssaken går nå i London og vil vare i minst 3 uker.
0: Sa reporter Ingvild Studal Taranger. NRK Nyheter, Holdor Osvald.
2: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det Hizbollah som i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Landene skal møtes i nye samtaler 22. juni med mål om å komme frem til en omfattende avtale. Samtidig kommer det motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de i kontakt med USA, men at det ikke noen fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det hvite hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård.
1: Det USA ønsker, sier Trump, at samtalene skal deles opp, slik at det blir to separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet, og så det som overskygger det hele jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne en avtale.
0: Den skadelige soppen Rød Marg truer produksjonen av norske jordbær. Det var jordbærbonden Fredrik Saksebøl i Drøbak som oppdaget smitten på nyinnkjøpte planter fra en produsent som sertifisert av Mattilsynet. Nå frykter bonden milliontap.
2: De visner helt ned og dør og blir borte.
3: Årets jordbærsesong kan bli stusselig. Det var han som oppdaget den fryktede soppen, rød marg, som ødelegger avlingen.
2: For vår del så er det snakk om et betydelig omsetningstap på mange millioner denne sommeren. Og så er følgeskadene er jo at det er felter som vi også skulle høste ta til neste år, som blir borte.
0: Ifølge Mattilsynet 200 000 planter sendt ut fra produsenten, som altså sertifisert av dem. Tilsynsdirektør for planter, fôr og drikkevann, Are Sletta, kommenterer det slik.
4: Sertifiseringssystemet er jo en garanti for at ting skjer etter et visst system med visse kontrollrutiner. Og så er det ikke en 100% garanti for at plantene smittefrie. Og det ikke vi som garanterer at de smittefrie, det jo hver enkelt produsent som ansvarer for kvaliteten og smittestillstanden på plantene. Da.
0: Og produsenten sier til Nasjonen at han forferda. Reporter Knut Are Tornås. I Kongsberg har det vært en brann i flere kjøretøy i natt. Kjøretøyene sto i en rekke, og det skal ha brent i rundt 10 kjøretøy, opplyser politiet. Brannvesenet i gang med slukking og har kontroll på brannen. Årsaken til brannen foreløpig ukjent. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om at landene nå sier at de enige om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok liv av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni, med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekrefter USAs utenriksminister Marco Rubio. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt 2 uker siden, var det med bud om at Trump er svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det er spenning rundt hvilken intensjon Trump har for å delta på toppmøtet, sier korrespondent Anders Tvegård.
1: Det store spørsmålet er jo om han kommer for å styrke alliansen eller for å presse Europa enda mer. De siste månedene så har det vært diskusjon og usikkerhet rundt USAs rolle i NATO. Og Trump han har vært både irritert og han har kritisert europeiske allierte for ikke å stille mer opp i krigen mot Iran, for eksempel for å gjenåpne Hormuz-stredet. Men nå kommer han i alle fall, og det blir en temperaturmåler, og dette møtet blir omtalt som det viktigste i NATO på mange tiår.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen delta på møtet. Ifølge russisk innsatte myndigheter på den ukrainske Krim-halvøya er flere mennesker drept i ukrainske droneangrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Krim-halvøya er okkupert av Russland. Minst 3 mennesker skal være drept og 7 såret i angrepet, opplyser de lokale myndighetene. Amerikanske styrker har angrepet en båt i hevde ble brukt til narkotikasmugling øst i Stillehavet. 2 mennesker ble drept i angrepet. Under president Donald Trump sin tid har USA utført en lang rekke slike angrep. De amerikanske båtangrepene har fått kritikk av internasjonale folkerettseksperter, og FN har kalt praksisen uakseptabel. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet i en pressemelding. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt ifølge rådgiver for bærproduksjon i Norsk Landbruksrådgivning, Jørn Haslestad.
1: For enkelte produsenter jeg snakket med, så er konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både i år og ja, kanskje 2 og 3 år fremover. Det som er det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen er at den kan eksistere i jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
0: Minst 8 mennesker er drept på Gaza etter israelske luftangrep, opplyser det palestinske sivilforsvaret. Ytterligere 15 personer ble såret i angrepet. Det kommer motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de er i kontakt med USA, men at det ikke er noe fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det hvite hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Det USA ønsker, sier Trump, er at samtalene skal deles opp slik at det blir 2 separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet. Og så det som overskygger det hele er jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne er en avtale.
0: Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd i kampen mot Ebola-utbruddet i Kongo. Viruset fikk spre seg flere uker før det ble oppdaget, det innrømmer sjefen i Verdens helseorganisasjon. Ifølge kongolesiske myndigheter er over 360 personer smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til nabolandet Uganda. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet i en pressemelding. Så av fotball, Enrique Riquelme, som kjemper om å bli president i fotballklubben Real Madrid, lover å hente Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens presidentvalg. Han vil også betale medlemmenes kontingent av egen lomme om løftet brytes. Haalands støtteapparat avviser imidlertid påstandene. I en uttalelse kaller pappa Alfie Haaland og agent Rafael Pimenta ryktene for underholdende, men usanne. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre. Dette nå rettet opp i, men med abonnement hos Telia eller ICE så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken, politiet eller skatteetaten. I nyhetsmålen på NRK P2 så handler det om dette akkurat nå. Representantenes hus i USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Det første gang underhuset i den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, sier reporter Ole Reinert Omvik.
1: De har vedtatt en krigsmaktresolusjon som ber Trump altså enten trekke ut styrkene fra Iran eller be han komme til kongressen og få en godkjenning til å fortsette krigen der. Så det ikke nødvendigvis nok til å stanse krigen juridisk, men politisk det en tydelig markering fra kongressen her.
0: Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at den iranskvennlige Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni, med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Her hjemme så sprer jordbærsykdommen rød marg seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt, ifølge rådgiver for bærproduksjon i Norsk Landbruksrådgivning, Jørn Haslestad.
2: For enkelte produsenter jeg snakket med, så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både i år og ja, kanskje 2 og 3 år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere i jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
0: Elon Musks romfartsselskap håper å hente inn 75 milliarder dollar, eller 700 milliarder kroner, i tidenes største børsnotering. I planene så prises SpaceX til 1765 milliarder dollar. Dette vil gjøre SpaceX til det 7. største selskapet i USA, basert på markedsverdi, og også plassere dem over Tesla på den lista. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg fra å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Thorsheim er ikke overrasket over at dette var mulig, og er kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom.
1: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at Nkom har vært tannløse.
2: Den kritikken er ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i Nkom enig i.
3: Ja, det er en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge er jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
0: Reporter Olav Døvik. Israel og Libanon er enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen er at den iranskvennlige Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Også tidligere så har det vært enighet om våpenhvile mellom Israel og Libanon. Samtidig så er minst 8 mennesker drept på Gaza etter israelske luftangrep der, ifølge det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens 1 ble drept i en flyktningleir vest for byen. Representantenes hus i USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket er det først og fremst symbolsk, men det er første gang underhuset i den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, og det er et tydelig politisk signal til president Donald Trump. 4 republikanske representanter sluttet seg til demokratene og sikret dermed flertall for forslaget. 7 dager før fotball-VM så vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles på inne på stadion under kampene. De som vil drikke vann må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Så sent som forrige måned så sto følgende i FIFAs offisielle stadionreglement. For å unngå tvil så kan tomme gjennomsiktige gjenbrukbare plastflasker på opptil 1 liter tas med inn på stadion. Men nå er altså retningslinjene endret, skriver avisa The Athletic. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
5: God torsdag morgen ønsker jeg, og jeg det er Siv Wammer. Det aller første musikkstykket i dag, det skal på en måte understreke hva vi egentlig holder på med her i musikkfrokost. For Prokofievs første symfoni, den blir kalt den klassiske.

Det var Bergen Filharmonisk Orkester, sammen med dirigent Andrew Litten, og de spilte altså fra Prokofjevs første symfoni. Nå skal vi til barokken og Henry Purcell, som den mest betydningsfulle engelske barokkkomponisten. Og her det The Balsam Ensemble som spiller fra hans trompetsonate.

0: Og du hørte musikk av engelske Henry Purcell. Og hvis du tilfeldigvis er i Bergen i dag, så kan du høre mer musikk av Purcell, for da skal operaen hans, Dido og Aeneas, fremføres på Festspillene. Det hele foregår i Grieghallen, og det er flotte folk som står på scenen der fra England, nemlig Monteverdi-koret og de engelske barokk-solistene.
1: Ha en musikalsk morgen med NRK Klassisk.

Klokka er 7:15, og takk for dansen til Wienerfilharmonikerne som spilte ballscene av Josef Helmesberger. Og dette er typisk musikk som spilles på nyttårsaften i Wien. Nå går ferden videre til Finland og til et område som ligger på grensen til Russland, nemlig Karelen. Jean Sibelius, den store finske komponisten, han dro hit sommeren 1892 på bryllupsreise, og det preget mye av det han skapte senere. Han ble kjent med gamle folketoner og fortellinger der, og har skrevet noe som heter Karelia Suite, inspirert av sine inntrykk. Her skal du få høre intermezzo, og her kan du se for deg et slags marsjerende følge som beveger seg sakte gjennom det karelske landskapet, og det hele bygger seg opp til en feiende crescendo til slutt.

Det var Bergen Filharmonisk Orkester som spilte fra Karelia Suite av Jean Sibelius. Nå, norsk musikk av Egil Monn-Iversen. Her det Åge Kvalbein og Kari Stokke som spiller en serenade skapt til TV-serien som het Jakob von Thybo.

Her var det Alessandro Bacchini som var solist i Tommaso Albinonis obokonsert i B-dur. Nå skal vi videre til franske Hector Berlioz og Fausts fordømmelse.

Og her hørte du musikk inspirert av den store tragedien om Faust i Johann Wolfgang von Goethes skuespill. Egentlig så er det jo basert på et sagn om Johann Faust, som ifølge legenden solgte sin sjel til djevelen. Og for deg som er litteraturinteressert, så kan jeg anbefale deg å ta en titt på programmet til Litteraturfestivalen på Lillehammer, for den er nå i gang med masse arrangementer fra morgen til kveld. I ettermiddag så kan du blant annet høre den skotske forfatteren Ali Smith fortelle om sin litteratur. Hun er først og fremst kjent gjennom en kvartettserie, som heter Høst, vinter, vår og sommer. Veldig bra bøker som jeg virkelig kan anbefale.

Du hørte fra symfoni nummer 5 av Franz Schubert her. Snart så er det tid for konkurranse, men først, bli med på den skjønne blåe elva Donau.

0: An der schönen blauen Donau hørte du her, komponert av Johann Strauss den yngre. Og dette er musikk som gir meg reisefeber. Det gjør også Gro når hun kommer innom med konkurransen. Her er torsdagens hint.
1: Det siste besøket i ukens by kan du bli med på det som er verdens største scenekunst- og kulturfestival, som arrangeres nesten hele august måned hvert år. Og parallelt med den går også en annen festival, der man kan oppleve de fremste klassiske musikerne, symfoniorkestrene og operastjernene i verden. Og musikken du hører under her, den ble satt i gang inni den da 20 år gamle tyske komponisten som var på besøk i landet og byen, og som en kveld tok en tur opp på en fjelltopp, Arthurs sete, og her ble han helt slått av synet av den gamle klosterkirkeruinen, det hellige kors. Og før den ble en ruin, var den kirken der Maria Stuart giftet seg, blant annet.

Alvorstung musikk av Händel, Sarabande hørte du her. Klokka snart ni, og da får du nyheter her på NRK Klassisk, men jeg, Siv Ammer, jeg går ingen vei, så vi høres ganske snart.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
4: NRK Nyheter, nå klokka 9. Det var en liten nedgang i utslippene av klimagasser i fjor. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene sank med 1,2% sammenlignet med 2024. Redusert utslipp fra veitrafikk bidro mest til nedgangen. Størst del av utslippene kommer fra olje- og gassutvinning, men her har det også gått litt ned, sier reporter Kristin Ramberg Aasen.
5: Der var det en liten nedgang i 2025 på 0,9%. Men så skal vi huske på da at Equinors gassanlegg på Melkøya har hatt mye driftsstans. Og så er det det at utslipp fra industri og bergverk har gått opp litt grann, 1,6%. Og så er det en lav økning i jordbruket, 0,9%.
4: Kronprins Haakon er tilbake på norsk jord. Dermed er hele kronprinsfamilien igjen samlet i Norge, etter at også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem til Skaugum i går. Kronprinsen avsluttet sitt Japan-besøk en dag tidligere enn planlagt, på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand. Representantenes hus i USA vil trekke amerikanske styrker ut av Irankrigen. Vedtaket er først og fremst symbolsk, men det er første gang underhuset i den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, og det er et tydelig politisk signal til president Donald Trump. Fire republikanske representanter sluttet seg til demokratene og sikret dermed flertall for forslaget. Elon Musks romfartsselskap håper å hente inn 75 milliarder dollar i tidenes største børsnotering. I planene prises SpaceX til 1765 milliarder dollar. Dette gjør SpaceX til det sjuende største selskapet i USA basert på markedsverdi, og så plasserer dem over Tesla på den lista. Musk og gjengen hans rigger for debut på Wall Street neste fredag. Norge har nå 23 Michelin-restauranter fra nord til sør, og den kjente kokken Arne Brimi mener det kommer til å dukke opp enda flere stjernekokker i tida som kommer. En av dem som gjenerobret utmerkelsen fra verdens mest innflytelsesrike matguide var restauranten Credo.
6: One Michelin star, go to Credo!
7: Magisk følelse. Veldig, veldig bra.
8: Det sier kokken og kvinnen bak restauranten Credo, Heidi Bjerkan. Blant eliten av verdens restaurantbransje forteller hun at det var viktig å få tilbake stjernen de hadde før restauranten flyttet fra Trondheim til Oslo.
7: Jeg tror det betyr mye for oss. Siden vi har hatt det før, så betyr det enda mer å få dem tilbake.
9: Dette er viktig for Norge, det er jo ikke råd å komme forbi. Så det er jo kolossalt viktig at vi får den oppmerksomheten internasjonalt.
4: Arne Brimi til slutt der, reporter Håkon Nesse Morå. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
10: Ja, nå er det på tide med litt opera. Vi skal til Giuseppe Verdis Trubaduren, og du lytter til musikkfrokost med meg, Siv Wammer.

Akkurat nå så det Festspill i Bergen. Denne festivalen som startet for over 70 år siden, varer i år til 10. juni. Men parallelt så det en annen festival i Bergen, nemlig Nattjazz. Og disse to festivalene de samarbeider om en helt spesiell konsert i kveld. En hyllest til trompetisten, orkesterlederen og komponisten Miles Davis, som ble født for 100 år siden i år. Han har en viktig posisjon i jazzhistorien, og det faktisk vårt eget kringkastingsorkester som selve kjernen i denne konserten. Og med seg har de trompetist Nils Petter Molvær, Anja Lauvdal på tangenter, Ellen Andrea Wang på kontrabass, Veslemøy Narvesen på trommer, og også Eivind Lønning og Kristina Fransson på trompet. Konserten den utsolgt, men vi her i NRK, vi tar opp dette, så du kommer til å få se den på TV etter hvert.

Du hørte Philip Jones Brass Ensemble her med Mr. Jumps. Og nå skal vi til Ludwig van Beethovens eneste opera, nemlig Fidelio. Og Beethoven, han var ikke en mann som gjorde ting halvveis. For overtyren, altså starten på operan, den skrev han om hele 4 ganger før han ble fornøyd. Og dette ble den siste versjonen.

Med humor het dette lille stykket av Robert Schumann, spilt av Martin Frøst. Og før musikkønsket i dag, så skal vi til Pietro Mascagni og Intermezzo fra Cavalleria Rusticana.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Musikkønske i dag fra Live inspirert av svaret på konkurransen forrige uke. For da skulle vi til Trondheim. Og Live skriver at «Jeg ønsker meg et stykke av den fine tysk-norske komponisten Johann Daniel Berlin, som bodde i Trondheim fra han var 23 år og til han døde i 1787. Her får du Allegro fra hans symfoni i C-dur, Live».

Norsk barokkorkester spilte musikk av Johann Heinrich Berlin, ønsket av livet. Og du kan også be om å få høre ditt favorittstykke eller noe av din favorittkomponist, hvis du skriver til meg i appen NRK Radio.

Her fikk du spillmusikk framført av London Filharmoniske Orkester. Musikken fra Zelda og komponert av Koji Kondo. Men nå skal du endelig få dagens Mozart. Det var jammen på tide. Marianne Thorsen solist i fiolinkonsert nummer 4.

Marianne Thorsen spilte sammen med Trondheimssolistene et utdrag fra Mozarts fiolinkonsert nummer 4. Jeg heter Siv Wammer og takker for å følge denne torsdagsmorgenen. Jeg er tilbake i morgen, og da trekker jeg vinneren av konkurransen. Så husk nå endelig å sende inn svaret ditt. Du må ha en fin dag videre, sammen med oss her på NRK Klassisk, og til slutt så får du et utdrag fra Tornerose av Pjotr Tsjajkovskij.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter klokka 10. Det har vært langt flere drukningsulykker i år enn i fjor. Så langt har 27 personer druknet i Norge, og det mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det viser tall fra redningsselskapet. Bare i mai druknet 5 personer her i landet, og 3 av dem da en fritidsbåt kantret utenfor Smøla på Nordmøre. Drapstiltalte Steinar Vangen nektet straffskyld da rettssaken mot han startet i dag. Vangen bistod i flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Han soner allerede en 8 år lang dom for medvirkning til selvmord. Nå møter han i retten tiltalt for drap på en kvinne i Trollhättan for 2 år siden. NRKs krimreporter Dennis Ravndal sier at denne saken svært spesiell.
5: Jeg kan ikke huske at vi har hatt noen lignende sak for retten. Det flere tilfeller som går på dette med assistert selvmord, og det jo også tatt tiltale for drap da, i akkurat denne saken. Den utrolig spesiell, og Steinar Vangen en skal vi si, spesiell karakter.
4: EU-landene gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskap i EU dette halvåret, sier de har begynt å forberede den formelle starten av forhandlingene. Men det fortsatt en lang prosess før Ukraina kan bli medlem av EU, og dette kan ta flere år. Det en myte at bare vanskeligstilt ungdom blir rekruttert til kriminelle nettverk, det sier prosjektleder Jonny Røsok i Tromsø kommune. Denne uka fortalte politiet at 15 personer, de fleste fra lokalområdet, siktet i en stor narkotikasak med kobling til Sverige.
6: Dette ungdommer, så utgangspunktet fine ungdommer. De har masse ressurser, men de har kanskje noen dårlige odds, noen av dem. De har noen utfordringer i livet som vi andre så heldige at vi slipper. For vi trenger at alle folk engasjerer seg positivt. Og de stakkars foreldrene som får tyn i de her kommentarfeltene, de legger ned en jobb som vi andre ikke ville klart å stå i det hele tatt. Sånn at vi må slutte å skylle på foreldre og henge ut ungdommer.
4: Johannes Høsflot Klæbu kunne juble på hjemmebane, men ski-VM i Trondheim ble en krise økonomisk. En ny rapport fra kontrollkomiteen i byen slakter både styrings- og økonomikontrollen og slår fast at VM-selskapet manglet kompetanse på så store arrangementer. Folkefesten gikk nesten 44 millioner i underskudd og har fått mye kritikk i etterkant. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
0: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Arbeidsrelatert kreft som følge av for eksempel asbest den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Direktør Ingvild Kvernmo sier at asbest fortsatt et stort arbeidsmiljøproblem.
1: Dette jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du blir syk av det, og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering er relativt stabilt, selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
0: En FN-soldat i Libanon døde i dag av skade fra et granatangrep. To andre FN-soldater ble såret i angrepet som skjedde sørøst i landet. Det uklart hvem som står bak angrepet. Det har vært krig mellom Israel og Hezbollah-militsen i 3 måneder. I natt kom en ny erklæring om våpenhvile, men også etter det har det vært meldinger om angrep. Norske fengsler har isolert barn ulovlig i en årrekke, det kommer fram i en ny undersøkelse fra Sivilombudet. Hver tredje tilfelle begrunner fengslene det med at det fare for at barna skal skade seg selv, men dette virker mot sin hensikt, mener Helga Fastrup Ervik, avdelingssjef i Sivilombudet.
2: Det aller viktigste for et menneske, og åpenbart også for et barn i livskrise, er jo sosial kontakt, menneskelig oppfølging, mulighet til å skape noen umiddelbare relasjoner og en trygghet. Og det å få trygghet, det skjer jo ikke når man blir forlatt inne på en celle alene.
0: En mann i 50-årene dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for å ha solgt ulovlig TV-tilgang til nesten 300 personer. Mannen har solgt det som blir kalt IPTV-tilgang, og politiet jakter nå på kundene som kan vente seg bøter. Tall fra Medievisjon viser at nordmenn ser mer ulovlig TV enn noen gang. 14% av norske husholdninger abonnerer på IPTV ifølge undersøkingen. Det slangefrykt i den norske VM-leiren. Mange av de norske fotballspillerne skal koble av med golf mellom slagene i USA. Men i byen Greensboro, der landslaget har base under gruppespillet, det ikke uvanlig å møte på reptiler, og de kan dukke opp i høygresset, for eksempel ved en golfbane. Midtbanespiller Christian Thorstvedt sier til NRK at slanger det verste han vet, men han mener han så god at han uansett ikke slår golfballen utenfor banen. NRK Nyheter. Anne Skårseth.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme i budsjetteringen er forklaringen på den økonomiske krisen etter ski-VM i Trondheim. Det kommer fram i granskningen til Trondheim kommune. Ski-VM gikk nesten 44 millioner kroner i underskudd og har fått mye kritikk i etterkant. Leder av kontrollutvalget Gjermund Gorseth sier det er svikt i flere ledd.
1: Det har vært et uklart avtaleverk i grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Så er det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet. Mangel på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet og dårlig rapportering oppover både til styret og til eierne.
0: Det har vært langt flere drukningsulykker i år enn i fjor. Så langt i år har 27 personer druknet i Norge, og det er mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det viser statistikk fra Redningsselskapet. Bare i mai druknet 5 personer her i landet, og 3 av dem da en fritidsbåt kantret utenfor Smøla på Nordmøre. Representantenes hus i USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Det er første gang underhuset i den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen.
2: De har vedtatt en krigsmaktresolusjon som ber Trump altså enten trekke ut styrkene fra Iran, eller be han komme til kongressen og få en godkjenning til å fortsette krigen der. Så det er ikke nødvendigvis nok til å stanse krigen juridisk, men politisk er det en tydelig markering fra kongressen her.
0: Reporter Ole Reinert Omvik. Drapstiltalte Steinar Vangen nektet straffskyld da rettssaken mot ham startet i dag. Vangen bisto i flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Han soner allerede en 8 år lang dom for medvirkning til selvmord. Nå møter han i retten tiltalt for drap på en kvinne i Trollhättan for 2 år siden. Utreisen til landets eneste kirkeasylant, Suhel Kasembo, blir nå stanset fordi myndighetene ikke er sikre på hvor han kommer fra. I forrige uke sa myndighetene at Kasembo, som har bodd ulovlig i Norge i 20 år, er fra Burundi i Afrika og må sendes tilbake. Men Borgarting lagmannsrett har ikke kunnet slå fast dette, og derfor kan han ikke returneres dit. Advokaten hans sier til NRK at det nå er høyst uklart hvor han kan sendes og når det kan skje. Og det blir mer om kirkeasyl i Kompass i NRK P2 nå etter nyhetene. NRK Nyheter var ved Ulf Tannes Fjell.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 13. En mann i 50-årene er dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for å ha solgt ulovlig TV-tilgang til nesten 300 personer. Det er såkalt IP-TV-tilgang mannen har solgt til folk over hele landet, og politiet jakter nå også på kundene som kan vente seg bøter. Dette er et økende problem, sier politifullmektig Sofie Færøvig i Sør-Øst politidistrikt.
1: Dette er typisk sånn hverdagskriminalitet som folk ikke tenker er straffbart, altså de som kjøper disse TV-tilgangene, da. Men det er jo straffbart.
0: En FN-soldat i Libanon døde i dag av skader fra et granatangrep sørøst i landet. Det er uklart hvem som står bak angrepet. Det har vært krig mellom Israel og Hezbollah-militsen i 3 måneder. I natt kom en ny erklæring om våpenhvile, men også etter det har det vært meldinger om angrep. Det er en myte at bare vanskeligstilt ungdom blir rekruttert til kriminelle nettverk, det sier prosjektleder Jonny Røssok i Tromsø kommune. Denne uka fortalte politiet at 15 personer, de fleste fra lokalområdet, er siktet i et stort narkotikanettverk med kobling til Sverige.
2: Dette er ungdommer, så utgangspunktet er fine ungdommer. De har masse ressurser, men de har kanskje noen dårlige odds, noen av dem. De har noen utfordringer i livet som vi andre er så heldige at vi slipper. For vi trenger at alle folk engasjerer seg positivt. Og de stakkars foreldrene som får tyn i de her kommentarfeltene, de legger ned en jobb som vi andre ikke ville klart å stå i det hele tatt. Sånn at vi må slutte å skylde på foreldre og henge ut ungdommer.
0: 9 EU-land ber sammen med Norge og Island om en mer restriktiv visumpolitikk overfor russere. Det melder NTB. Hundretusenvis av russiske turister får visum til Europa hvert år, samtidig som den russiske angrepskrigen i Ukraina pågår. Den svenske migrasjonsministeren sier til nyhetsbyrået TT at den russiske turiststrømmen utgjør et sikkerhetsproblem. Og fra høsten kan det bli nye regler for nordmenn som vil ha med hund eller katt på utenlandsreise. EU har innført et nytt regelverk for kjæledyrreiser. Det er blant annet viktig at dyrene får vaksiner og eget dyrepass. Alle papirer må være i orden, sier veterinær og spesialist i smådyrsykdommer Ole Harald Johnsen.
3: Det å reise ut av Norge, det er jo ofte veldig enkelt, men ikke alltid. Sånn at det er viktig å sjekke opp dit du skal, hva er kravene for å komme dit. Men når du kommer inn i Norge igjen, så må du ha alt i orden, og hvis du ikke har det i orden, så får du 2 valg. Du kan snu og reise tilbake der du kom fra og ordne opp, og det tar jo ofte litt tid. Eller karantene da, karantenestasjon.
0: NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Politiet har startet drapsetterforskning i Stavanger etter at en person ble funnet død i en kommunal bolig i dag tidlig. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen og har foreløpig ingen mistenkte. Den avdøde er en mann i 40-årene. Så til Lørenskog-saken. Tom Hagen og hans familie ønsker velkommen alle tiltak og undersøkelser som kan bidra til at forsvinningssaken blir oppklart. Det sier bistandsadvokaten hans etter at en mann i 50-årene i slutten av mai ble siktet for drap eller medvirkning til drap. Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i 2018. Nedgangen i klimautslipp var i fjor på bare 1,2% i forhold til året før. Mindre utslipp fra veitrafikken bidro mest til nedgangen, men den skyldes også delvis stans i driften på både gassterminalen på Melkøya og oljeraffineriet på Mongstad. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier nedgangen ikke er nok.
1: Og så er det et tegn på at vi må fortsette å jobbe med å få fortgang på prosjekter i industrien, i transportsektoren, i sjøfarten, som kan kutte utslipp enda raskere, og det er det vi går på jobb hver dag for å få til.
2: Hvor skal det kuttes?
1: Det skal kuttes i alle sektorer fremover. Vi skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, og det betyr egentlig at utslippene på alle områder må nedover. Så uavhengig av om du jobber på et sykehus, eller om du jobber i industrien, eller om du jobber i transportsektoren, utslippene skal ned fremover, og vi skal være med å legge til rette for at det kan skje.
0: Arbeidsrelatert kreft, som følge av for eksempel asbest, er den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Direktør Ingvild Kvernmo sier at asbest fortsatt er et stort arbeidsmiljøproblem.
3: Dette er jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du blir syk av det, og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering er relativt stabilt, selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
0: Utreisen til landets eneste kirkeasylant, Suel Kasembo, blir nå stanset fordi myndighetene ikke er sikre på hvor han kommer fra. I forrige uke sa myndighetene at Kasembo, som har bodd ulovlig i Norge i 20 år, er fra Burundi i Afrika og må sendes tilbake. Men Borgarting lagmannsrett har ikke kunnet slå fast dette, og derfor kan han ikke returneres dit. Politiet vil ikke slippe Kasembo ut av Trandum interneringsleir og har derfor anket dagens avgjørelse til Høyesterett. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter nå var ved Ulf Tannes Fjell.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Kronprinsesse Mette Marit i ettermiddag på Rikshospitalet. Kronprinsessen har som kjent en alvorlig lungesykdom, og situasjonen har forverret seg den siste tiden. Og reporter Ulf Tannisfjell, hva vet vi om det som skjer nå?
1: Ifølge VG ble kronprinsesse Mette Marit kjørt til Rikshospitalet av prinsesse Ingrid Alexandra, og hun sett gående inn på sykehuset med pustemaskin på ryggen. Kronprins Haakon, som kom hjem tidligere enn planlagt fra Japan, også med. Kronprinsessen lider av den alvorlige sykdommen lungefibrose, og har siden desember blitt forberedt på en mulig lungetransplantasjon. Rikshospitalet i Oslo det eneste stedet de utfører denne typen operasjoner i Norge, men det ikke kjent hvorfor kronprinsessen på sykehuset nå i dag.
0: Hvordan gangen i det å få en lungetransplantasjon dersom det trengs?
1: Ja, det slik at en pasient må settes på en transplantasjonsliste før man kan bli kalt inn til en operasjon, og man blir først satt på denne lista når forventet levetid på 1 til 2 år uten inngrepet. 8 personer står på ventelista per i dag, ifølge Oslo Universitetssykehus. Disse pasientene klarert for operasjon og kan gjennomgå inngrepet på få timers varsel. Men det viktig da å presisere at ventelista ikke en kø. Det til enhver tid den pasienten som sykest av dem som passer lungen, og som i tillegg har best sjanse til å leve godt etter operasjonen, som blir prioritert. Og så tar vi også med at Slottet så langt ikke har villet gi noen kommentarer i dag.
0: Takk skal du ha, reporter Ulf Tannes Fjell. Så til Stavanger, der har politiet startet drapsetterforsking etter at en person ble funnet død i en kommunalbostad i dag tidlig. Den avdøde en mann i 40-årene. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen og har heller ingen konkrete mistenkte, forteller politiadvokat Fredrik Martin Soma.
2: Vi leide jo ikke en gjerningsperson, men anser ikke det for å være farlig for folk i Stavanger. Men hvis noen har opplysninger om denne saken, har observert noe, sett eller hørt noe som de tenker kan være interessant for politiet i dette området, så ønsker vi selvfølgelig den informasjonen.
0: Til slutt skal vi høre at datatilsynet gir Elkjøp en bot på 20 millioner på grunn av brudd på personvernreglene i selskapet sin kundeklubb. Tilsynet mener Elkjøp brukte personopplysninger uten gyldig samtykke fra kundene. Over 6 millioner medlemmer av Elkjøps kundeklubb i Norden var råket av bråta. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Kronprinsesse Mette Marit er i ettermiddag på Rikshospitalet i Oslo. Kronprinsessen har en alvorlig lungesykdom, og helsetilstanden er forverret den siste tiden. Det har gjort at kronprins Haakon har kommet tidligere hjem fra et besøk i Japan, og prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studiene i Australia. Reporter Vilde Helgesen sier at vi ikke vet hvorfor kronprinsessen er på sykehuset i dag, men at besøket fører til store overskrifter.
1: Ja, etter denne uken hvor kronprinsen jo har uttalt seg flere ganger om kronprinsessens helse, han har uttrykt bekymring og gitt tydelig uttrykk for en forverring i helsesituasjonen hennes, så blir det nok litt ekstra oppmerksomhet rundt kronprinsessens helse og sykehusbesøk. Vi har hørt kronprinsen i Japan også få konkrete spørsmål om kronprinsessen står på venteliste for lungetransplantasjon. Sist hun uttalte seg tydelig om egen sykdom var jo før jul, da hun sa at legen hadde begynt å forberede henne på transplantasjon, men det er ikke gitt noen offisiell informasjon om at hun står på venteliste.
0: I Israel er flere titalls ultraortodoxe jødiske menn pågrepet etter at hjemmet til en høyesterettsdommer ble angrepet i går. Det opplyser israelsk politi. Angrepet var en protest mot at ultraortodoxe menn har blitt arrestert fordi de nekter å møte til militærtjeneste. Høyesterett bestemte i 2024 at ultraortodoxe ikke lenger skal slippe militæret, noe som har skapt store protester. Underskuddet til ski-VM i Trondheim endte på nesten 44 millioner kroner. Det kommer fram i granskningen til Trondheim kommune som ble lagt fram i dag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt har lest rapporten.
2: Overskriften er egentlig en total mangel på økonomisk styring og veldig dårlige rutiner og kommunikasjon internt i dette selskapet. Og så hadde man en avtale fra starten med kommunen om hvem som skulle påkoste smøreboder og kommentatorbuer og sånt nå. Og så skjønte man at man er jo ikke enig om dette, så det kom masse utgifter på slutten. Da koster ting også veldig mye mer, og etter det så tror jeg ikke det var noen igjen som hadde kontroll før man prøvde å samle trådene.
0: Det er sendt ut gult farevarsel om tordenvær med mye lyn på deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren økte fra klokka 15 og varer til klokka 20. Lynet kan starte branner i bygninger og skog samt ødelegge strøm og internett. Meteorologisk institutt anbefaler derfor å trekke ut støpsler fra elektriske apparater. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Ulf Tannes Fjell.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Politiet i Stavanger har startet drapsetterforskning etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig i dag. Politiet har så langt ingen mistenkte i saken, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.
1: Nei, nå er det gjort kriminalteknisk arbeid på åstedet. Kriminalteknikere og patolog har også vært der ute. Vi gjør rundspørring, vi avhører vitner i området. Og vi forsøker nå å kartlegge bevegelsene til avdøde de siste dagene. Og gjør en del god del andre undersøkelser da for å komme nærmere en oppklaring av den saken.
0: Kronprinsesse Mette Marit har i ettermiddag vært på Rikshospitalet. Kronprinsessen har en alvorlig lungesykdom, men det er ikke kjent hvorfor hun har vært på sykehuset. Helsetilstanden hennes er forverret den siste tiden, og kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge for å være sammen med familien. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld da rettssaken mot ham startet i dag. Vangen bisto i flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Krimreporter Dennis Ravndal har fulgt aktors innledningsforedrag.
2: Det han har brukt mye tid på så langt er å legge frem hele meldingshistorikken mellom Steinar Vangen og denne kvinnen fra Trollhättan som han er tiltalt for å ha drept. Og årsaken til at han har gjort det er jo å vise hvor mye kommunikasjon det har vært mellom dem, og ikke minst hva som har vært avtalen mellom dem. For hvis man leser disse meldingene, så kommer det helt tydelig frem at de var enige om at Steinar Vangen skulle bruke en pute for å kvele henne etter at hun var bevisstløs. Og dette er jo noe han nekter for at han faktisk gjorde.
0: I Lørenskog-saken ønsker Tom Hagen og hans familie velkommen alle tiltak og undersøkelser som kan bidra til at forsvinningssaken blir oppklart. Det sier bistandsadvokaten hans etter at en mann i 50-årene i slutten av mai ble siktet for drap eller medvirkning til drap. Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i 2018. Minst 4 mennesker er drept og 9 såret i et ukrainsk angrep mot Krym, dette ifølge de russisk innsatte myndighetene på den okkuperte halvøya. Russland invaderte og annekterte Krym-halvøya våren 2014. 9 EU-land ber sammen med Norge og Island om en mer restriktiv visumpolitikk overfor russere. Det melder NTB. Hundretusenvis av russiske turister får visum til Europa hvert år, samtidig som den russiske angrepskrigen i Ukraina pågår. Den svenske migrasjonsministeren sier til nyhetsbyrået TT at den russiske turiststrømmen også utgjør et sikkerhetsproblem. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Du hører på NRK Klassisk.
4: Håkon Hegstad ønsker hjertelig velkommen til konsert, det vil si symfoni, her på NRK Klassisk. Det var i januar i 2025 at Oslo Filharmoniske Orkester og dirigent Klaus Mäkelä tok for seg både den aller første og den siste symfonien til Dmitri Sjostakovitsj. Og den ungdommelige og særdeles viltre og ambisiøse og mesterlige første symfonien, den har vi jo sendt allerede, i tillegg til at den også finnes i fjernsynsappen NRK TV. Og der får du begge symfoniene, hvis du vil, og vi vil se hvem som spiller. Her får du nå den siste symfonien hans, skrevet rundt 1970, da han jo var en mann preget både av litt dårlig helse og mye merkelig og ikke bestandig så veldig hyggelig politikk som hadde påvirket hans virke og alle kunstnere i Sovjetunionen hele hans liv. Det er en lang historie, og den trenger vi ikke å komme inn på her. Men det jeg har lyst til å si er jo at denne 15. symfonien på mange måter oppsummerer det hele. Og med det hele så kan man spørre, hva da? Og med til det spørsmålet så er det bare å svare, hvem vet? Fordi noe av det pussige med Sjostakovitsj, det er jo hans merkelige humor som gjør seg gjeldende i veldig mange av hans komposisjoner. Han kan virke ironisk og bitende satirisk i det ene øyeblikket, veldig tragisk i det andre øyeblikket, og kan være veldig hyggelig i det tredje øyeblikket. Men så vet man aldri hva det er han mener med dette. Og når det gjelder den 15. og siste symfonien, så er den ja, tidvis veldig leken, men også veldig dyster, og den i tillegg kjent for å ha en masse sitater som folk har drevet og skriblet opp og ned om hva dette nå måtte bety. Han siterer fra sin egen musikk, han siterer fra andre, og tidligvis ganske kjente musikkstykker. For eksempel så dukker det opp noe Wagner fra både Tristan og Isolde, og kanskje mest bemerkelsesverdig skjebnetemaet fra Nibelungringen, fra Ragnarok, som altså burde ha noe med verdens undergang å gjøre. Den kommer først i finalesatsen. Det jeg tenkte vi skulle ta en liten smakebit på her, bare for å komme litt inn i stemningen her, det er den veldig uskyldige, muntre og veldig tøysete førstesatsen, beskrevet av mange som en liten leketøysbutikk, og der er det musikk som er veldig munter, og som plutselig går over i noe som låter kanskje litt grann kjent, noen toner fra en berømt overtyre av Gioachino Rossini.

Dette sitatet fra Willem Tell-overturen til Gioachino Rossini, noe av det mest hørbare og kjente i første satsen her, som ellers minner veldig om en leketøysbutikk, men ikke å spøke med. Plutselig blir det veldig alvorlig, og veldig vrient også. Noen rare fuger og greier hvor folk spiller i forskjellige tempi. Som vi hører også her, musikken er leken, og det er mye slagverk som sier plink og plonk rundt omkring i denne satsen. De skal man heller ikke spøke med. De trår til når det blir voldsomt og dramatisk i denne symfonien, og også når det helt til slutt, på slutten av fjerde satsen, blir veldig stille igjen. Og da kommer de med en annen sak som er da nesten ikke til å kjenne igjen, men jeg har lyst til at vi skal gjøre et lite forsøk, for det er fra noe av det mest kjente Sjostakovitsj selv har laget, den syvende symfonien med tilnavnet Leningrad-symfonien, hvor det er en veldig kjent marsj i første satsen, tolket parodisk av enkelte som en skildring av Hitlers soldater som invaderer Sovjetunionen.

fra Leningrad-symfonien, og noe av det morsomme og typisk for Sjostakovitsj er jo at denne melodien også inneholder et sitat fra en berømt operetta Franz Lehár, nemlig Den glade enke, hvor vi kan nesten høre for oss ordene «Så går vi til Maxim». «Så går vi til Maxim». Og det har vært påpekt at det er ikke sikkert at dette er en parodi på tyske soldater heller, men det kan jo være det er en parodi på regimet til Stalin. Ingenting av dette ble sagt eller skrevet, folk fikk bare gjette, og det er mange dobbeltbetydninger ute og går i Sjostakovitsjs musikk. Det som nesten bare så er å kjenne igjen av en rest, eller kanskje til og med et skjelett, av denne lille melodien her, det dukker opp også i slutten av hele symfonien, og da er det bare en liten paukefrase som er en av den.

hørte noen nakne paukeslag, altså en referanse til Leningrad-symfonien, og den lange, stillferdige avslutningen er også i seg selv en referanse. Han har aller mest kjent kanskje i fjerde symfonien, en sånn kjempelang og veldig dyster og trist avslutning som bare ligger over en lang tone, og han gjør også noe lignende i den andre og siste cellokonserten, med en masse slagverk som klimprer og skraper på instrumentene sine, eller skal vi si rasler som gamle skjeletter i skapene sine. Vi vet ikke helt hva dette betyr, men det er rystende og gripende innimellom. Det er altså fire satser i symfonien, den korte og lekne Allegretto-satsen, så en tragisk, tidvis dyster og av og til dramatisk adagio-sats, som går direkte over i en veldig krass og grotesk Allegretto, og så den enda rarere finalen, som også er ganske lang for det meste, adagio, dukker opp for eksempel disse rystende Wagner-sitatene med skjebnemusikken fra Nibelungringen, og en liten Allegretto-hale på det hele, med ganske hyggelige toner. Det hele slutter i dur, men om det er hyggelig eller ikke, det vet vi ikke. Oslo Filharmoniske Orkester, dirigent Klaus Møkkele, symfoni nummer 15 i A-dur av Sjostakovitsj.

En mystisk og underfundig avslutning på Dmitrij Sjostakovitsjs aller siste symfoni nummer 15 i A-dur, opus 141. Med ja, stappfull av referanser til både egen musikk og andres musikk. Denne lange, lange akkorden med all denne klimperingen og krafsingen oppå. Refererer til den fjerde symfonien, som har en veldig lang og dyster avslutning, og han gjør noe lignende også i den andre cellokonserten som laget ikke så lenge før dette her. Noe av det siste Sjostakovitsj laget, den ble framført i januar i 1972, og Sjostakovitsj døde altså i 1975. Og her hørte vi et opptak fra januar 2025. Oslo Filharmoniske Orkester, dirigert av Klaus Mäkelä, som også holdt stillheten etter denne rare, mystiske avslutningen. Og hvis du har lyst til å høre den om igjen, så finner du hele symfonien og hele denne sendingen i appen NRK Radio. Der finner du også den første symfonien til Sjostakovitsj, som vi sendte for ikke så lenge siden. Og du kan i TV-appen finne begge to på samme sendingen. Det var nemlig kameraer der, og da kan du jo se hvem som spilte særlig de mange flotte og virtuose solopartiene i denne symfonien. Jeg har jo lyst til å trekke fram Elise Båtnes, ikke minst, som mangeårig konsertmester og har mange veldig fine og veldig virtuose solopartier i denne symfonien. Og med det takker Håkon Hegstad for følget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 18. Den svenske Foxtrot-toppen Ali Namdar er allerede internasjonalt etterlyst av Europol. Men nå er 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Henrik Rådal er politiadvokat i Oslo politidistrikt.
1: Nå har Oslo politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde i Pilestredet i fjor.
2: Namdar knyttes også til en skyting i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen og skytingen på Høybråten i fjor høst. På denne videoen kan man høre hvordan bakmennene instruerer når det skytes mot huset.
3: Bra, bra, bra. Bare spring, og så legg på nu. Legg på, spring. Halla.
2: Felles for sakene var at unge, norske gutter ble rekruttert til å utføre oppdragene.
1: De sakene han har siktet for en per nå i Oslo politidistrikt, så er det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling.
0: Reporter her var Sverre Holm Nilsen, og NRK har ikke lykkes med å få tak i Namdars advokat Thomas Håkansson, men overfor svenske medier har advokaten nektet å kommentere siktelsene mot klienten. Storbritannias statsminister Keir Starmer anklager Elon Musk for å utnytte drapet på 18 år gamle Henrik Novak til å skape splittelse, det melder BBC. På X har Musk bedt folk spre videoen av studenten i Southampton som var knivstukket og som døde etter at politiet satte håndjern på ham. Gjerningsmannen, en sikh med indisk familiebakgrunn, er dømt til livstid i fengsel. Saken har ført til store demonstrasjoner etter at videoen fra politiets kroppskamera ble publisert. Novaks familie oppfordrer til ro fremfor sinne. Mens Musk hevder vanlige medier tier om saken, til tross for at saken har vært bredt dekket. Norge og Tyskland tilbyr Kanada å overta to av sine plasser i ubåtkøen hos det tyske verftet TKMS, det skriver Forsvarets Forum. Kanada trenger raskt nye ubåter, og det tyske verftet må rekke tidsfristen hvis de vinner kontrakten mot et sørkoreansk selskap. Det er i norsk interesse at nære allierte opererer med svært kapable kapasiteter i Atlanterhavet, sier statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet til Forsvarets Forum. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett blir å se i den nye Viaplay-serien Alternative Norge til høsten, det skriver strømmetjenesten i en pressemelding. Gjennom 6 episoder følger serien kjente personer fra det alternative miljøet i Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. En mann i 30-årene ble i ettermiddag pågrepet av politiet i Bergen etter at han tidligere i dag skrev meldinger på X som kunne tolkes som trusler om terrorisme og vold mot politifolk. Det får Filter Nyheter bekreftet av Bergenspolitiet. Ifølge nyhetsstedet skal mannen de siste ukene ha fremstått som en del av gruppen Patriot Bergen, som offentliggjorde navn og bilde av mistenkte i den mye omtalte voldssaken 17. mai. Politiet opplyser til Bergens Tiden at mannen har opptil 7 lignende trusselsaker den siste tiden. Påtalemyndigheten i Tyskland ber om at den tiltalte mannen etter angrepet på et julemarked i Magdeburg i 2024 dømmes til livstid i fengsel. Det ble klart i retten i dag, skriver den tyske kringkasteren ARD. 6 mennesker ble drept og hundrevis ble skadet da mannen kjørte en bil inn i folkemengden. Mannen er også tiltalt for 338 drapsforsøk. Aktor mener angrepet ble planlagt lenge i forveien og ber derfor om lovens strengeste straff. I ettermiddag kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med familien, men det er foreløpig ikke klart om kronprinsessen nå blir satt på en venteliste for lungetransplantasjon. Kronprinsessen har lungefibrose og har ifølge kongefamilien blitt verre den siste tiden, men foreløpig har ikke slottet svart på NRKs spørsmål om sykehusbesøket i dag. Alexander Serkowski, kommunikasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon, kommenterer det slik.
1: Ut ifra bildene vi har sett, og hele Norge har sett, så ser det ikke akutt ut i hvert fall. Det er trolig en eller annen form for et informasjonsmøte hvor man har ønsket å samle hele familien og kanskje opplyse litt om hva som venter, for det er jo ikke småtterier, for å si det sånn.
2: Ja, for hvordan blir kronprinsessen nå fulgt opp av legene?
1: Altså frem til hun eventuelt settes på venteliste, så monitoreres nok helsen hennes veldig tett. Man ser på hvordan pusten er, på, følger spesielt med på lungene og helsetilstanden hennes generelt, og vurderer fortløpende når tiden er inne for å eventuelt settes på liste. Da.
0: Intervjuer Anne-Katrine Førli. Politiet har opprettet straffesak etter at 4 russ har fått øyeskader av laser den siste tiden. Flere utleieselskaper har status som mistenkte, opplyser politiadvokat Elias Settevik til NRK. Politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet beslagla lørdag mange lasere under en kontroll av russebusser i Bærum. Direktoratet skal nå analysere laserne. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Den svenske foxtrottoppen Ali Namdar internasjonalt etterlyst gjennom Europol av svensk politi. Men nå 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Namdar siktet for 13 kriminelle forhold her i landet og enda flere i Sverige. Henrik Rådal politiadvokat i Oslo politidistrikt.
1: De sakene han siktet for per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling. Vi ser veldig alvorlig på det å bruke barn til å begå straffbare handlinger. Det en utvikling som vi ikke ønsker å ha i Norge.
2: Namdar har også vært aktiv i Sverige. I Sverige knyttes han til nesten 20 straffesaker. Hvor han befinner seg usikkert. Namdar etterforskes også av Kripos, som nå samarbeider med svensk politi.
3: Vi mener at han utgjør en stor sikkerhetstrussel både mot Norge og mot Sverige. Og det er viktig for både Norge og Sverige å få pågrepet ham. Og han etterlyst på Most Wanted-lista til Europol basert på den svenske etterlysningen.
0: Det sa politiadvokat i Kripos Anja Perminoff-Stenersen, og reporter var Sverre Holm Nilsen. I Lørenskog-saken ønsker Tom Hagen og hans familie velkommen alle tiltak og undersøkelser som kan bidra til at forsvinningssaken blir oppklart. Det sier bistandsadvokaten hans etter at en mann i 50-årene i slutten av mai ble siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i oktober 2018. Russiske myndigheter har registrert den russiske menneskerettsgruppen OVD-Info som ekstremistisk. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. OVD-Info regner seg selv som en uavhengig menneskerettsgruppe som kjemper mot undertrykkelse og brudd på menneskerettighetene. Prinsesse Märtha Louise og hennes mann Durek Verrett blir å se i den nye Viaplay-serien Alternative Norge til høsten. Det skriver strømmetjenesten i en pressemelding. Gjennom 6 episoder følger serien kjente personer fra det alternative miljøet i Norge. Blant dem som deltar også pusteveileder Magnus Støre, som sønnen til statsminister Jonas Gahr Støre. Og vi tar med at en mann i 30-årene i ettermiddag ble pågrepet av politiet i Bergen etter at han tidligere i dag skrev meldinger på X som kunne tolkes som trusler om terrorisme og vold mot politifolk. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Ukrainas president Zelensky har skrevet åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlinger pågår. Zelensky skriver også at Putin har brukt nesten halvparten av sine 26 år ved makten til å føre krig mot Ukraina. Du kan lese mer om brevet på nrk.no. I ettermiddag kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med familien, men det foreløpig ikke klart om hun nå blir satt opp på en venteliste for lungetransplantasjon. Kronprinsessen har lungefibrose, og foreløpig har ikke slottet svart på NRKs spørsmål om besøket i dag. Ragnhild Gagama spesialist i lungesykdommer og overlege på Ahus. Hun sier alt peker mot at situasjonen blitt alvorligere for kronprinsessen.
1: Jeg synes jo det at det som har skjedd i det siste med at hun har blitt utstyrt med oksygen, og det som også har kommet frem i media nå den siste uka her, tyder på at helsetilstanden hennes er forverret, og at det nå må anses å være alvorlig.
2: Og hva skal til når det gjelder denne sykdommen for at man havner på en venteliste for transplantasjon som mange nå snakker om kan være nært forestående?
1: Ja, hovedkriteriet for å settes på liste er jo at man har kort forventet levetid, det vil si 1 til 2 år forventet levetid med sykdommen. Og i tillegg at man ikke har for mange andre kompliserende faktorer eller sykdommer.
0: Intervjuer Anne-Katrine Føhli. Påtalemakten mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. Da rettssaken startet i dag, ble det vist frem flere meldinger mellom Vangen og kvinnen han tiltalt for å ha drept. Statsadvokat Peter Johansen mener samtalene gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
3: Ja, hele den fulle historien med samtalene med fornærmede, samtale med denne Randi og samtalene med de andre, som regel kvinner, som han har vært i kontakt med. Og da ser vi jo litt om hva de planlegger, hva de tenker på og hva som skal skje, og det gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
0: Forsvarer Gaute Nilsen kommenterer meldingene slik.
4: I dag har statsadvokaten gått gjennom i sitt innleggingsfordrag en del meldinger som har gått mellom partene, og så skal Vangen forklare seg mer om det, og så skal vi da, i tillegg til andre bevis, så skal vi da oppsummere dette i vår prosedyr mot slutten av saken.
0: Og Steinar Vangen skal forklare seg i morgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. USAs president Donald Trump vil bruke 700 millioner dollar over 6,5 milliarder kroner på å støtte den amerikanske kullindustrien. Det kunngjorde han på en pressekonferanse i kveld. Trump bruker en gammel lov fra 1950 som gir presidenten ekstra makt over industrien av hensyn til landets sikkerhet. Pengene skal gå til 13 kullkraftverk og nye anlegg i flere delstater. Samtidig kutter Trump-administrasjonen i støtten til fornybar energi. Etterforskningen av kong Charles' bror Andrew Mountbatten Windsor og tidligere USA-ambassadør Peter Mandelson vil sannsynligvis ta over ett år, opplyser britisk politi. Etterforskningene startet etter at nye dokumenter ble kjent i Jeffrey Epstein-saken i februar. Eksprinsen etterforskes blant annet for å ha delt hemmelig informasjon med den overgrepsdømte finansmannen, mens Mandelson etterforskes for å ha lekket opplysninger fra den britiske regjeringen under finanskrisen. Begge nekter for å ha gjort noe ulovlig. Den svenske foxtrot-toppen Ali Namdar er internasjonalt etterlyst av Europol. Nå er 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Oslo politidistrikt knytter ham til totalt 13 saker, blant annet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo, frihetsberøvelse på Rælingen og skyteepisoder både i Sarpsborg og på Høybråten i Oslo. Totalt 9 barn er innblandet. I Sverige er han siktet i nesten 20 saker, og svensk påtalemyndighet er svært interessert i å få tak i ham, sier korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm.
1: I 5 tingretter her i Sverige så er han begjært varetektsfengsel in absentia, som heter, altså uten å være pågrepet. Det dreier seg mest om aktivitet på den svenske vestkysten, Göteborg, Uddevalla, Borås, men også her i Stockholmsområdet og i Uppsala. For et drøy måned siden så ble det jo kjent at svensk politi hadde ledet operasjon Grimm, en politiaksjon som har hatt som mål å avdekke nettopp denne type rekruttering av barn og unge, og i kjølvannet det har jo også den svenske regjeringen sagt at både politi og myndigheter nå skal få enda flere verktøy i verktøykassen og enda hardere straffer mot de som driver rekruttering av barn og unge på sosiale medier og på internett.
0: Det er flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter i arbeids- og sosialkomiteen stiller seg bak endringene, FRP, AP, Høyre, SV og Rødt. Saken skal opp til votering neste fredag. Og bakgrunnen er et forslag regjeringen kom med i mai. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Henriette Jæger løp i kveld inn til gull på 400 meter i Diamond League i Roma. Hun vant på knalltiden 49,60 og gjorde sitt nest beste løp noensinne. Slik hørtes det ut da Jan Post kommenterte på NRK 1.
1: Så gjelder det å komme ordentlig ut av denne svingen. Får vi se om Kili Hodgkinsen kan komme opp her med en solid avslutning. Henriette Jæger, har du noe å kjøre med? Det er den opplevelsen du har da. Det kommer nærmere og nærmere. Skal kjempe for en seier her i Diamond League. Tar over ledelsen med 10 meter igjen. For en timing! 49,60! Og den satt. Slår store deler av verdenseliten her. Smadrer Hodgkinsen. Og vinner i Diamond League. For en sesongåpning på spesialdistansen.
0: Og noen få minutter senere fikk NRK en kommentar fra gullvinneren.
2: Henriette, jeg står. Gratulerer så mye.
3: Tusen takk.
2: Hvordan var dette?
3: Veldig, veldig, veldig gøy. Min andre damen likte jeg var kjempeforsomt.
2: På debuten utenbørs i årets sesong. Seier her i Italia. Beskriv.
3: Sykt kult. Så gøy opplevelse. Og følte meg veldig bra, så jeg er glad.
2: Ja, du hadde mye krefter igjen på slutten der. Hva var det som stemte så bra for deg?
3: Jeg tror jeg åpnet litt sakte, så får man litt krefter på slutten.
0: Det sa Henriette Jæger til reporter Brede Bleikli Thomassen. I Gaza ni mennesker drept i israelske angrep mot flere leiligheter i Gaza by, det sier Sivilforsvarets talsperson Mahmoud Basal. To andre ble drept i droneangrep rettet mot politifolk i byen, sier han. 15 mennesker ble såret i dagens israelske angrep ifølge Sivilforsvaret. En våpenhvile mellom Israel og Hamas har eksistert på papiret siden oktober, men Israel angriper nærmest daglig mål på Gazastripen. Fire personer pågrepet i Nederland, siktet for å ha dopet ned og voldtatt kvinner i sin egen vennekrets. Politiet etterforsker nå store mengder videoer. De mistenkte skal ha delt tips i sosiale medier om hvordan man doper ned folk. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. Nederlandske medier sammenligner saken med den kjente Giselle Pellicot-saken fra Frankrike, hvor 50 menn i 2024 ble dømt for voldtekter av henne etter at mannen hennes hadde dopet henne ned. Donald Trump planlegger å bygge en egen gangvei ved det kjente Lincoln-monumentet i Washington, det sa han på en pressekonferanse i kveld. Han ønsker ikke overraskende å kalle den Trump-promenaden. Gangveien blir et av flere store prosjekter den amerikanske presidenten ønsker å bygge for å sette sitt eget preg og ikke minst navn på den amerikanske hovedstaden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelensky i et åpent brev offentliggjort i kveld. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina er klare for en våpenhvile. Zelensky foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Korrespondent Fredrik Tombra rapporterer fra Ukrainas hovedstad Kyiv.
1: Ja, og det er fristende å si at svaret det kommer akkurat nå. Det uler en flyalarm over Kyiv som det har gjort mange ganger denne uken. Det er egentlig ganske lite nytt i det Zelensky foreslår i dette brevet. Han har vært tydelig på at han ønsker et møte med den russiske presidenten, for han mener at det er kun de to lederne som kan ordne opp. Han mener Putin sitter med all beslutningsmyndighet i Russland, og foreslår da et par land som Tyrkia, Sveits, enkelte av de arabiske emiratene. Men det er nok lite trolig at Putin kommer til å gå med på det denne gangen også. De har sagt at han er velkommen til Moskva, men det kommer selvfølgelig ikke til å skje.
0: USAs president Donald Trump vil bruke 700 millioner dollar, over 6,5 milliarder kroner, på å støtte den amerikanske kullindustrien. Det kunngjorde han på en pressekonferanse i kveld. Trump bruker en gammel lov fra 1950 som gir presidenten ekstra makt over industrien av hensyn til landets sikkerhet. Pengene skal gå til 13 kullkraftverk og nye anlegg i flere delstater. Samtidig kutter Trump-administrasjonen i støtten til fornybar energi. Lungefibrose er en uforutsigbar sykdom, det sier overlege ved Ahus Ragnhild Gagama. Kronprinsessen lider av den alvorlige sykdommen. I ettermiddag dro hun hjem fra Rikshospitalet.
2: Lungefibrose er en litt uforutsigbar sykdom. Det kan holde seg stabilt lenge. Det kan forverre seg gradvis, langsomt over tid, det kan forverre seg raskt. Og det kan også gå på forverringer, kan gå i trappetrinn, altså gå i steg, at man holder seg stabil, og så av en eller annen grunn så dratter man ned et nivå og blir en del dårligere enn det man var før.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til pride-fritak i skolen. Kunnskapsministeren sier til Vårt Land at vi må ha et rausere og mer inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra Pride-aktiviteter ikke er en god måte å bidra til dette på. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, og at skolen må legge til rette for at fritaksretten ivaretas der vilkårene er oppfylt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Ukrainas president Zelensky har skrevet åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, tror Zelensky ønsker å være proaktiv i forhandlingene.
1: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene og et direkte beskjed til Putin. Det er viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes i USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om han ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
0: Russland svarer på brevet at Zelensky er velkommen til Moskva når som helst, men med tanke på at Russland tidligere har forsøkt å drepe den ukrainske presidenten, vil han neppe takke ja til den invitasjonen. Minst 11 personer drept i israelske angrep mot Gaza gjennom dagen, i tillegg 15 personer såret ifølge det palestinske sivilforsvaret. De opplyser at 9 av de drepte døde i et angrep mot flere leiligheter i Gaza by. 2 skal bli drept i droneangrep mot en ansamling Hamas-politibetjenter. En våpenhvile mellom Israel og Hamas har eksistert på papiret siden oktober, men Israel angriper nærmest daglige mål på Gazastripa. Norsk politi etterlyser nå den 21 år gamle svensken Ali Namdar. Han er på rømmen og beskrives som en sentral figur i det kriminelle Foxtrot-nettverket, og knyttes til flere bestillingsvoldssaker i Norge i fjor. Politiet mener han er bakmannen som rekrutterte norske barn og ungdommer til å ta på seg voldsoppdrag for Foxtrot. Namdar er sikta for 13 forskjellige forhold i Norge, og enda flere i Sverige. Kripos etterforsker ham for mulig menneskehandel, sier politiadvokat Anja Perminov Stenersen.
2: At vi etterforsker med en hypotese om at det kan dreie seg om menneskehandel. Vi har sett utstrakt bruk av barn og unge til sånne voldsoppdrag, og det kan være en type utnyttelse til tvangstjenester som rammes av menneskehandelbestemmelsen.
0: Partene som mekler på om avtalen for sokkel diskuterer nå på overtid hos Riksmekleren, det får NRK bekreftet. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Det er Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne som forsøker å bli enige. Hvis det ikke skjer, tas over 600 arbeidere ut i streik fredag, og det kan ramme flere oljeplattformer. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt. Det skriver Zelenskyj i et åpent brev offentliggjort i kveld. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina er klare for en våpenhvile. Zelenskyj foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Det er den første diplomatiske kontakten mellom presidentene siden fullskala invasjonen i 2022, forteller korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Og det er jo en slags utvikling av tilstanden, men det handler nok mye om at Ukraina nå ser at den fredsforhandlingsprosessen som har vart i over et år, den er totalt fastlåst, det er ingen framgang. De ønsker å få i gang den igjen, og akkurat nå så har de hatt en del operasjoner inne på russisk territorium og inne i de okkuperte områdene som legger press på Russland, og de ser at det er en mulighet for å få de i gang igjen, og de ser også at den russiske befolkningen begynner å merke krigen på kroppen.
0: Påtalemakten mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. Da rettssaken startet i går, ble det vist frem flere meldinger mellom Vangen og kvinnen han er tiltalt for å ha drept. Statsadvokat Peter Johansen sier samtalene gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
2: Og hele den fulle historien med samtalene med fornærmede, samtale med denne Randi og samtalene med de andre, som regel kvinner, som han har vært i kontakt med. Og da ser vi jo litt om hva de planlegger, hva de tenker på og hva som skal skje, og det gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
0: Forsvarer Gaute Nilsen kommenterer meldingene slik.
3: I dag har statsadvokaten gått gjennom i sitt innledningsfordrag en del tekst, eller en del meldinger som har gått mellom partene, og så skal Vangen forklare seg mer om det, og så skal vi da, i tillegg til andre bevis, skal vi da oppsummere dette i vår prosedyr mot slutten av saken.
0: Steinar Vangen skal forklare seg i retten senere i dag. Henriette Jæger løp sent i går kveld inn til seier på 400 meter i Diamond League i Roma. Hun vant på knalltida 49,60 og gjorde sitt nest beste løp noensinne. Jæger var svært fornøyd etter målgang i et løp hvor hun avslutta raskest av alle.
4: Veldig, veldig, veldig gøy. Min andre damen likte jeg. Jeg var kjempeforsånn. Og følte meg veldig bra, så jeg er glad. Jeg tror jeg åpnet litt sakte, så jeg får meg litt krefter på slutten.
0: Det sa han fornøyd Henriette Jæger fra Roma. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Dette er NRK Klassisk.